0: اور چیز بتا دوں آپ کو کہ جہاں پہ امپلائیز اور امپلائر کا جو ٹوٹل ہمارا کانسیپٹ ہے وہ ہے ہمارے ای سی آر پہ جو ہمارے الیکٹرانک چالان کم ریٹرن ہوتا ہے. تو نہ کیول کتنا اس کا تھریشولڈ پوائنٹ ہوگا, دو آدمی ہوں گے یا پانچ آدمی ہوں گے, بلکہ ان لوگوں کے لیے کمپلائنس بھی ریکوائرڈ ہوگا چھ مہینے کے لیے. تو لگاتار اگر کمپلائنس آئے گی چھ مہینے, تبھی ای پی ایف او کو پتا چلے گا کہ یہ امپلائی ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, ان کا ویج کتنا تھا اور کتنے روپے کے انسینٹیو کے حقدار ہیں. جو تھریشولڈ کا ایک اور دوسرا بھی کمپونیٹ ہے ہمارا کہ جو نیٹ امپلائمنٹ ہے کتنا جنریٹ ہوا, اس کا ہم لوگوں نے ایک رکھا ہوا ہے جو ایک پرٹیکولر پیریڈ ہم نے مانا ہوا ہے, رائٹ. ایک پیریڈ ہے کہ اگر اگست کے پہلے, اگست 2025 کے پہلے اگر کوئی بھی اس سنستھان ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی تو اس کو ہم تبھی مانتے ہیں, اس کے پچھلے 12 مہینے کا ایوریج دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے اور وہاں سے پھر اس کا وہ ایوریج ہو گیا بیس لائن جسے ہم کہتے ہیں. تو بیس لائن سے کتنا بڑھ رہا ہے, اگر اگست 2025 کے بعد کوئی بھی سنستھان ہے تو اس کا بیس لائن ہوگا ہمارا وہ 20 رہے گا منیمم, وہاں پہ ایوریج ہو گیا, یہاں پہ 20 ہو گیا. تو اس بیس لائن کے بعد پھر ہم اس کو آگے کاؤنٹ کرتے ہیں,
1: چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی جائیں گی اور تبھی انسینٹیو کے آپ پاتر بنیں گے. بہار سے جڑے ہیں ہمانشو جی. ہمانشو جی آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ آپ سے انوروھ ہے کہ اپنے جو آپ کا ریڈیو ہے سیٹ ہے اس کی آواز کم کر دیں.
2: میڈم کر دیا میں نے.
1: جی جی
2: کر دیا کر دیا.
1: سوال
2: میڈم میرا یہ سوال